0: Longa lancho cha longa. E mo so se matu ala volo va ayo ave fa na cha longa. Ole popole le ape ala ve vea na fa na. Pi foi la na ele popole ustinao. Ole tinao wallis. Ina ua va ele cha no le sa fa ele ale chiefs mo le ve cha cha no le lak pi supa. Ye le na la ve ai ma pe vo ile na fuli le cha si cha mai chi chi pe ye. So if fully for Ilia, so I've been over Aya to Lavale, more to Lavale.
1: Easy boy,
0: I'll be a tete for Ililitino. Ya, Talo Fai is Siona China, Masiona Tamai, Levava Ayatui, so Inga Vapia, Pulelo Polalisim, Polalisimela, so in Emily, so Inga Vanga Levai. Ya, for Thailand, I've tuna, I'm finer to in for Lunga Maave to Velana Failana Talai. Ya. E pe ne faya tulun tina ele mana o tui ta alu lakapi.
1: Na. E umi, e ole pe ele iliva te le na ta alo si tia no Samoa. E a ele fai ngu fiefo, ele va aia tu tina ma ta mama ne ainga o lae e la vea mai. E a e po a fo ini ni alunga o le a wale ua. Ua la vea. Le ta teile I le watai I talo ta alunga a Savelina. I mai ta wina fo I le te pene e mai mua ta alunga an orpele ki le na fai le fai ungon vai aso. I le mele fanga aso lo chai julai. I se ta mai titi fo I le a le watele na olsikoa o le ama fai le arrow fo I le a pe o se tribute mo ia. A wa le e maua I le ngase ngase fo I le o mo le mafai ona ngai fa ngai uia musilo tino ma are mane o fa lai tsa longa tsa mai tila e tio tsama tsama tsai o le siko a le tsa mitsi fa ila na aero a pe per mane e fo yol na va e nga fa nga solo ni tsai mi a me se tsai mi pe a siko a tia tsama tsa a lo bo tsai ni tsa a lo fo o le fina mai tsa wina ya ya le awa a tene winning tone like a pi Ya la foye.
0: Notify
1: your foye. Mane. Fanga solo wa ba aya na le swing a si tama le o chai o.
0: Mm.
1: Wa matana nem fayona tau. Toi te tianim fayona tau tala. Le anga foye o le anga singa si. Tangata.
0: Ye fayole tangata na fi anga ya o la to foye lo va aya ma tau si a. Ya me se foye na yo la to ai. E moni le ya o. We sit in my pole ale la. Ele pele pese fa ailo le pe
1: pe
0: fana se a u fo ile al na la ole ole va en al na ya pe o mo nga mana o nga na u si e a ina ia fe fa tsau no tso inga tso no pe ia va ia tso mana ia mai la tso
1: na
0: ini fa ailo mani
1: a mi se la va pena a mi se la va wa le pe tso ma sina pe tso e wa e wa le se ele se tso fitinga e o lai o fa tsa talia e I live you say, I'm going to be a memorial for Anga, be a semi for ye, no way for ye, Lily. Tala for my.
0: I know. I'll look at two of Walela, a yellow of falling, Tanong and I.
1: Walelu, ye, my out of Tamale, my son, you matter. Waleta, no, my ear, Tamale, Queensland, my son, you matter. You appear well till you are Savilina, poor, till Puffete. Tere oe te lau fali ilo ngatou.
0: Lau fali. Awa fo ilo wa atu wa tau ta alo uma.
1: Elise lau fali.
0: Elise lau fali. E ta tau lau na u lau fali. Te ua ise vaenga. Vo ietu pupo se fe ese sea inga. Ia ne ise se tu le vale o
1: tau. E fe tau I lelo lau fali. Wa le e fa aso mai tata me. O le fomu. O lo fomu I ele fengolo. Lela lau fali le ele ote.
0: Ele ote.
1: Ena le.
0: A tau ta alo leanga. Fo ietu te le red card. Te tu wa noa ya te uto e me wala na
1: iwe o la fia fia na ne a o le se funu minu te te ai te funu a taimi ni usila le ta anonga muli muli mo le state of origin if I ala I Brisbane
0: a na wa drop o na wa le fata aloa ia Brian to o a
1: iwe o te lino ia Brian to o pola mpia
0: Ia e il tangata na wasu I o check, post-doc. I bo sa o ia sene. Leo tei mua mua le ali wa ta alo I fu na tangata. Masa lo nala I la ua mai lal tau au.
1: Hone ala ai me fiu. Ia.

0: lên hoa ai ye pe la wi lo le chulo wa le po ale e cha mai po ale cha fao solo a pe ye cha lo ya cha cho we ele phone na me wa cha cho o me cho alo sa mo cho alo cha fao solo ai lu mal fa le lu vai fa ai pe la le o me cho alo le cha ra ro e ai ye e fe alo ai solo mai fi fi ya la ma cha cha New Zealand o le me la le le fa le campaign po le pole pol kalame e tau mo fai e la vea e ele
1: e awane e
0: awane e te ua fa bacon mo fai ele bacon
1: e sa ole e va pe o ai lungo o moto weisa
0: i al na la
1: e va ai ai ele po ale o tono ma li la le tolu se la luas futa la le sa fa tau pena fa tau atua i le pole ngano i
0: al na la e
1: ina ia fa a If I have my bacon, I find fate
0: to sell my love to be low to low.
1: I learn my heart if we lay may have been far more moist than I tell you. Tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell
0: me
1: if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if I tell me if
0: I tell me if I tell me if Ya ole ole to va to la ole va inga le ale ale HAP ale animal justice party le for la to la le una iale fa to sina pole po kala mele ta o fiesi le tape o donon I fa sao ya
1: ale to tele fo tanga ta ye wo ole e pe e lango lango ina tanga ta mai so se va inga New Zealand
0: ya
1: ole ala to tele lango ina le HAP Ma avatu ia o leo lo ia tupe e e fatalon o winga e fifa pe e fso soa nil tau singo tono.
0: Ai po ina fa ingo ina o tono le ingo o si me tua o lo.
1: Ai a misi a peke.
0: Pe e fia se tupe mo ma ye pe avai o te vatu le la po a
1: le le le.
0: Ia al tato po kalamena fa ye te alofa ya Donald ia.
1: Tu nunga lo lima mai lang lang oi ya ile
0: lang lang fai sa fai lo i pio le ha pe ai fi fi ya don ya ai ta so kala men na mo ne cha ya ya fa ma lu lu tsfoi pe fai se cha la was se mai le cha tu al ne cha ya ya fa mangal mai ya la fa wa lu ta so po kala pio na cho lo lo wa tu ana ya se ya pa ya fo ile cha mi fa mu chai lana cha tu wa ile ni fo i vai ngal cha ya fa te te le lava le fa fo mai

fatiai male permanent resident visa SMA e lua o le nofo maurama ai ai senga ele ngata ua tanga ai una nofo tu maul tangata i New Zealand ae ua fatanga ai fo iuna fai ngā ruenga ma te tōngi ana lafonga ia ma ava nofo i moisi vaenga unga o le soifua ngā rutele pe o le soifua maaloloina ma awa onga i te tōngu ole nei atu nuu o le visa nofo mau le permanent residence visa le ae ma fuli i airo tātu o te nuu o lo o maua le ava noa i lalo o le kuauta ae fa pe ai foi ma so tanga fa le ainga e malanga mai ai ma no nofo i New Zealand ai tele isi tu ai ngo visa mo ma pe visa mo tangata mai fa fo e malanga mai ai i New Zealand e fa inga ruena ma no nofo ai ae mo ta tu lo vai ia e pe o le por kalame le o le quota e o pito i fa mo fi o no ma wai ia ma no mo ta tu tangata i tu sanga ti tasi e malanga mai ai ma nofo mau i New Zealand, hei. Ia e le pose lila pea o na sila fia e ma marona o whafonga, e ma tua tele mano anua i lape, ma le maulave lave o tātou sila fia o le poro kalame o le kuauta. Ai a whai e wha amalia ina uma le mau aia inga o loo iai. Ona whai mo fia a le ona maua, ia lei tu ai ngō visa mō tangata te to tasi, ai whapea ni urungali i ma whanau e fia malanga mai i New Zealand e wha mautu i ai. Au te ilofo i o tele nisi suinga o le nei lava pol kalame o le kuauta i le teimi nei. Ai o le mea mauti noa, o tangata umalama e wha mao ni ala te utal sanga e malanga mai i Samoa i New Zealand e, e malanga mai ua uma ona iai te ua maua lo lātou nofo mau ua avea ma permanent resident o New Zealand. E nā o Samoa fo i e mawhai e ona tangata ua maua le visa nofo mau e mawhai ona tālo sanga loa mō le sitenia New Zealand e le ai se aso po o se teimi whaatūlanga ina e pei o isi atu nuu o le lalolangi, e iai iai inga i le umi o le taimi e umi ai i le visa nofo mau, ma nofo ai i le tono o New Zealand, ona whaato a mawhai leo na tālu sanga i le sitis tete. Ai e pei o na zilo fia, o le whengainga wha'a wō le Treaty of Friendship i le wā o Samoa ma New Zealand, le e mafua ai ona tātou maua i al nei awa noa. Ea mai o loo whaafongafonga mai le tok tele o la o le tātou o tinuu, whai ngā luenga le lei, ma mautu langa le lei i Samoa. Ai na maua o lātou visa no fo maui lalo o le kuauta. O le teimi ai maua ai o visa o i lātou nei, o na malanga mai loa lea ina i maua i whaamau maunga, o lea ua o mai ma taunuu i te tonu o New Zealand. A uma, ia ona toe fo'i lea i le mawai ai o se aso, po o ni nā i aso, po o se vai aso, ia po o le fia lava le umi, ae ua toe fo'i ia lātou ngā ruenga le lei i Samoa. O le mafuanga, ua mauti noa le lei i lātou ia, o lea ua mauolo lātou no fo mau, ma o le fo'i ua taunu umai i New Zealand i lalo le nofo mau lea. Ai, a toi fo'i atu la ilu tātu o tunu u, o na amata lo leo na whaanga solo le whainga o lātu uftaru sanga, mo le sitiseni o New Zealand, e whai ai le ofisa o New Zealand i upia. O le upu moni lawa, e matu ato te leo tātu utangata o lo o whaanga aina lea tūlanga, o i lātou ia e na nofo ma whai ngā ruenga i Samoa, ai ua uma ona sitiseni New Zealand. A ola ina fia wa ai le fō mai, ona malanga mo iei lea, a ave fō iaso mālo lō, i o wha pē nāo na āsia si mai, e a mai o le tō tēlo i lātou nei, e ta ilua pē siri atu tū si fō lau e fē mālanga iai, a fia malanga mai i New Zealand, ua wha aunga le tū si fō lau o New Zealand, ai ato e fōi, ua wha pē nāo na wha aunga le tū si fō lau Samoa.

pe ya on silofia ele sa le tu langa o tato sa moa e tanga ona lua ia tanga tanu le eta ua o le dual citizenship ele fa saina e te tala po o lo fa tanga I le tula ono te le fo ile nga o le fo inga I le tonga tau pasese ile nei vai tai mi o wai ma fai ona su su e pasese pa u o te tonga ia I le one way pe ana o le alu a o fo ila in toi sau ia ona ma ai fo ila le o se si pasese tau fe lo lo e fa pe na ona toi te liu mo iai ia pe ua uta ua ia vaenga I le nei fa o pongo le porkalame ana ia ona o tulanga ia pe ona tātou mai tau watu iai e o in whainga tā o na maua le awanoa e pālota ai pe o le mātou tala nosa o atu I le nei porkalame a vai se pe a o I taimi o whainga pālota ta una tātou whata ua ia le awanoa e maua e pālota ai e a mai se o le totele on tātou e whape nā winga o lo o iai le mai tau iai e totele e le mana o e whaili tu spolau New Zealand pe le mana o e siti e a lela pe o na whaafonga mai e le whape o se mea ua pāsi pe o le a vea matu la whono a e ono o iai pe a whai e toi sāo wha ngā awa wasa mana ia male New Zealand first I te tonu o seisi whai ngā mā loa so hai pe a umare pālota I anō. Vema, I o nuinga la, I nei taimi a o le tupu se mea, I mā tō whautuanga o msa I whai al tātou pālota, e whao ngā ai o tātou wai a te tau, I e pei o nā ia ia, I am a tātou maua I lalo, o whaatangana SS, e pei o nā tātou nōwho mawai I te tonu o New Zealand, hei. Ia, a e usi mai pēr le whaafonga se I wai hoi foe, ia ona toi faa wawo toi leo tatu tala.

0: it's very interesting. New Zealand first. Ile tu langa o la tau e whaia le tonu po o fea ia le whainga mālo e te tau ona tu lai mai I rea teimi ma rea teimi. Ia le o mai tau ina la ile tu lai mai o le pāti le nei. E whaulinga e mamafa I le tūpū langa talabau po o le youth. E a ngai iai ia le la tau tu langa lango lango. O umana whaai loa le tama I tai tai ia Kilei Wang. Ele ai se pati o tu e ave I ai le lātou langolango e fia lātou po ai I ale le a fo I le pati e ave I ai le lātou langolango looking at ele o manino pe tu I le national pe tu I le labor wa pe o tātou wāinga wha fai o tu I e lua o lo o iai me la ele I o lo o wha le tonu ele I wha I noa Ele taitai o le opportunity ia po ai I seisi le national ma le leipa e la tau te langolango ina. Ai o le whaupunga lea ua umaona au mai ki fi a la tau e langolango so se pati I tūlai mai I le whaavai ina o se whaika maa roi le ruma nai. Ia, e le mai loe pe iona au taua o tūlanga nā ia nā au foinubela ia tātou te talatala noa iai ia ma whaari maa hufaunga iai. Ia, ma le manatu o le mamanu o le au pālota. Visiting ia, ma ileteimi. Ia, a o sāu niuni, ma tāpina penai, ma tātu o tunuu, I le aso o le pālota. Ia, atonu mō le tauwhaiunga o le Paul Kalame, le neivai aso, ana, o te ia nā ona mātu to e wha'a manatu atu o le lama ali teimi. Tātu, ma tāwha ioi masani, o tangata pālota. Ia, o le siaki le lei. Ia po o le stala lo swafa a fai ua sifi pe o se eze mai il fale sa ia I lea palota ua uma. Ia mouti noa e mo o bio na toi le stala o e le tu malo mo le nuu ma le ai le na ua e a lala ai. Ina ia e a ngava e te palota. A ua e leise a ngava pe o leva na uma na u le stala I e sao. Ia e fua fua pe a fesu isu iai I o tato no fuanga. Ia fai pe nao na mo o bio na tau. Ona fa faul dato le stala ile tu ma no palota ua tato no no fo ai ia o isi tu langa e ia I foi fa amanatu o le komisi po o le vaenga o palota ia e meli e tu lava ia ona si sila le ia ia o le o lo o lamba le teimi ia pe a fai e mo o bia lea vaenga mo tato ele ilewa ona taung mai ia pe ona matu talano atu O tātou ia mai Samoa, a malanga mai ua maua le nofo mau. Ia ura no inga ua maua po o tātou wanga maa e pālota. Pau wale mea daun fai o le leistala o lo swafa I le ofisa ia po le komisio pālota. E le ngata I nga vanoa I lungo le online. Ia le ngā luenga ai e meli atua I le meli I wha amanatu. Ia po le fesili fo I zo o se faletusi I pe wha afeona e leistala. Ia lo swafa pe a fai ele ilewa o na taunu mai. Ia pe, e te le ile si tala lava tanu o nao o mai mano fa mawai I New Zealand, hei. Ia a tonu al tātou polo kalamere na, o fai o na tu fati si fo I ma fa maa popo. Ia wale nei fa a popo nga o le o fai o maa lo ele ne yaso. Ai fa a tei ana le fiso so ni mai. Ia fa a tei fo I le mano li tātou tino o. Ia se I to e fei lo I fo I le nawa yaso o mua mua. Ai mo le teimi nei.
1: Yes, I'm not sure if you're a sound of my yarn. Leave of Taylor, I'm not sure if you're a sound of my yarn. I'm not sure if you're a sound of my

0: ile suinga fo ile pe a fapele i ristala pe sui fo i fa mau maunga. Ale wau leo te tango atu le i se fo ile address le i ristala i a ulpa alota. Ai fafutai mo famanatu leo le a tam fai e sui o se famanatu ta au atele. Fafutai lava mo le tapinanga o tato por kalame. La wano atono vea sa foto e se e mai fo i lau le, ia mari e to alua lua por kalame.
1: Malo le fa vitai e pe a le pe o le ranga na o le ho ina na tau lo lo lo fo in fa amana tuatu ai se manu o le ia i ta tu teimi ia ele o la sofitu ia le aso o le palonta ai le ia le mau i bere le i le sia pe ai o mana tu ia o le a fa pa mo i ne fa o po nga o fa yo malo i le aso se ia le fo i teimi la ne le va aso o mua. Yeah, I'm at the fat of far, so if one to the manual, the tattoo to know who, Malay of Fonga.